0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Quatro horas e 57 minutos. Ela é estúdio e Rádio Moçambique Valixinga. Não apanha canivai banda a 238 metros de onda média. E frequência net lava 1260 kHz. FM 89.1 MHz. Ori o pachari hamite kusai rádio nira unikushane mpaka muimarasa oi oriari. Moshi shelola ni yulu moya makwa. Ninkushana mpaka emara ya wacha mela msejoras. Sejoras ya nihiku no pachara na mweri wa junho e a kaya 2026. Rini hiku nena o provincia yo Niassa a shina wana nira ena tukumana o distrito yo mavago ma esatake tokwene yo holeliwa ni mwara presidente aelapo geta chapo. Mwimara seyo ni panyani ama purene yao ndipeleli osha wi ehakala lihiwe ashina mwane aelapo yo tene yo Mosambike. So koha koha sororo medihiwa sini sinaruela uo olelova. Ri ni hikune na no chapa ashina mwane o dunia. Varivote ni nivava vanshaya ukumi ni murechele. Ni ninto ohile kela vahihali so kumendela o Maputo. Samala seyo na muihana so provincia yo Niassa so tapeliluwa mwema kwa votarlana evenyoro ya oshampa kae mara ya sejora ni wakaikano so leheriwa maso tene vava vanshaya. Maria Fazenda ni Erasmus Shaberuka ni nakushana mkwa hayo la vava vanshaya no shele lihakani o tene nriki okumi ni mrejele nrowe ndipele lihali sa musim kora.
0: Rádio Moçambique, Niassa.

Eu sou uma criança, Nicone, 15 anos, 15 anos, Leloka Moana. Que é na quacai? Mona quer o filotica nela, nin Leloka Moana. Ui tomo no Hicona. O tumulu pale camusuen le. O tumulu pale nare, rutuave calega e canene. O ui tono ne aviala a Jamaica. Nira honto vahosha, vahosha. 5 horas ni 33 minutos. Oriosha wa nihiku no pachera, nihiku na no rempa. Nihiku no pachera na mweri wa junho e akaya 2026. Aqui na ura, o ka aproveitar o dedo vaki hivenye, hivari hemite kohoye. O ha wanere ken virote vela, ka vahosha, vahosha. Alo, nari ninraho we. Na rehere rashina wane yete sana sino lelo vae hakalale mae. Ikuwe yomo kacha. Mwawewe sheni odelo mnera nyuntova. No kikache kikuwe yaka anamane eware. Na pachenre kale ekuela. Uiratia uu onitoha. Tule lonto mduku kavihera no pia odelo va. Nira wasi mae venyani. Mawarihe miteko osawaka diha shina wane yete sana sene. Nalehera nantova mwana, mwana, ahecheke vimpaka suo nela hoye. Echeke onaka piro yo wani witila, anavolo wa mkwintale. Hiyo na nakwela hui, evinrene huhu ilaya nihiku nanolelo, nihiwe ihali, nari nihilale ihali, sawi mwana deshe kanone ya, mwana iyewe uu, hoye, nrowe, ashina mwana yale asusenge mwavakane. Na lehere uora ya ndeshe mwakolo welo wani. Ashina mana shikani na abareleke moono wina woni heka asiki na eraya wo echapaka. Mruwene ereno. Olele wa mte kwa aho. Antoko yole nira aho. Ashina mana ya pacheri haka osoma. Na abare na nahola koshikola. Ya tatea kenaruwa wekaya. Olele wa na abarele moono. Ni hakala lewa mosana ashina mana. Ukala tiiti ukala mae. Ohakala la tiwa otene suwele wiudo. Apa apa hai. Olelo va aretelela. Na vahaka miruku sapama. Na ledi heraka ohichompe koshikola. Omedo ohakala le. Ohichompe koshikola. Ohiwokiwe mwana kuwa kubade unua. Yawo angwona no kale lanrima. Eni minina para hii. Luki para rede sheni mkona kwa wiki na mwecha. Inyua shina mani muha kubalene unua muha muhiwe meke. Ashititi awo. Nara shilobwa na ashito kwene. Ngone kewi ya alata hapa hapa. Alata amanu ala. Nira honto vahosha. Nereke mkwa ha. Wawera no itusa pama olelo va. Dia un. Dia un. Dia un.

0: Mosi vila shia manakusianti ni Erradio Mosambiki. Miteko sanyu sa marota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuhihe marota anyu Erradio Mosambiki. Were mwankire muhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
1: RN. Hoje sempre projetando Moçambique.
2: Emara Elanete, lá 5 horas e 50 minutos. No Rio, a só tene sirisa e operero. Aronete, que mucoha no puxera na caui, Emara é às 6 horas e jornal é ao xixelo. Achei que eu. Nino puxera na ui, essa taca e toco ene. E ni, ni hikunena. O chapo hakalala. O distrito e o mavago. O raí e o mara presidenta e lapo, geta chapo. Yo oni ulume ni ashitiana ashina mani ote na elapo yo Mosambiki. Ni kwela kawi ni hakalale nteye ni hikuna na mwana. Nri ni hikuneno no panela no kwele asha. Wii na hakalali he ashina mani varivo te. Ni rahu wii o hakalala wa mwana. Wankala wote diya murima. Chomo mwana mwanawe ate ya ka. Harikimae. Uledu mama ndakinru wii. Yo chaka tisheni. Eri yo teli hamriwa. Na kusha kanama nene yao na vahene. Ekani kani ya wakadi hamirimani. Ni hase wakusha. Baba manshaya wapuke la mapuka awo urieke. Akaraka awo. Washaka vosahana nto faranku. Ano nera wii nilipelele mara ya faranku. Mwana nereke mwinda ni yocha. Rene mutishela nene. Taka mkwa horo wa mapuro. O tukumana. No na wi hoye mwana la kakanle sana wankwele ya wi anakala na shin kwaye olo ni mkali he wani ni mkosope ni wese se sa okumi awe we tio wo na mroromela omelo ni kale no wa wi shere lawo mwana anivarenta tani hola kama puro yawo ni raho na kwela opiamo mwana anivarenta ta roaka onrapiha mwana ni kila atiha ni bahe oya kasi nsuwanye hasa muholo. Niraho muholo wa atuo teneria shina mane. Nrowe na kosope. Dia unde junyo rio teyao hakalala. Nrowe na kosope. Amin.

0: sangala la kuti ine ndachifika chakaji no cha 2016 kachinja tuyai kalani pafuke ndi wireless yano kuzani ka wireless kano muzo kuti lelo zikudusa zotani zikupezeka zotani zikuoneka zotani iya ya chinjatu pakali pano pa tapasa chinjatu achipotekeze kuti naoncho atikambile kuti chani chimechi kuchendeka uno kuprasa du zero.
1: Estamos chegando na Praça dos Heróis, quando estava a participar, não estava a participar de uma festa, está cheio de crianças de várias escolas primárias e básicas. E acabou de falar uma menina que deixou uma mensagem, que a criança tem que ter amor, carinho e paz e sossego. Tendo em conta que estão várias crianças cá, de várias escolas primárias e básicas e privadas, públicas, que estava a participar da festa, estava a fazer acontecer com o coordenador e o presidente do município. Terminando assim, vou dar uma colega aqui do IAU para dar alguma palavra.
2: Minha é a Chichango. Lelo quando o Praça dos Heróis, e lá lá no ver, quando a Chadinha, quando a Nha Lenda, na Nha Tidia. A gente perder a Nha Lenda, na Nha Tidia. Quando ir lá lá no ver, quando o Praça dos Heróis, moçambicanas.
0: Iya ya chinjatu, guzilani guzilani, uwe lisiano pasikiyo, chifukwa siku lele lulisiku la chimwe mwe, ukezeka isepano, pa Praça dos Heróis, pa town ya Kalishinga, osa mayolo kuti, pano alipo wana ambili, osiana siana, yalipo maskulu ya ambili, ngati maskulu ya public, ndi maskulu ya privado, koma osa yolo kuti, pambali ina indi, kilindi bambu watu waja, a presidenti, a konseli municipal, Mwishtumu. Pamene naoncho ali nkupenyela kuti wana ama sangalala bwanji. Wana ali ndichimwe mochotani. Pamene ife wana feti makala nkukumbu kela ndipo nkusangalala nkuyamikela kuti. Yajipeza chaka chikata dojmil even seji. Kuchilo omu utendele ndichimwe mumtima. Ndi achinjatu pano tili nkuzungula zungula. Kuona kuti wana ali nkusangalala ife wanafe tiliwoyenela ndi chisangalala ngati chisangalala chimene chioneka pano pamene tili nkuzungula zungula kuti tiona zotani bwanji tizungule padera linali pamene akuonekaso anthu wena ali ndi uniform angofikape mgalimoto pamene akulowa nawonso kuti alangize kuti kusangalala kwa wana ndi kuti pamene zili zoonekela bwino koma chinjathu kwa mwe mbwai kikale ndizi za tuja wachi cha wapa minazi kala mkuti kambila kuti zikuone kazo otani
2: ana vile shime jengkuhungulu hana natia wa mwawe natia turindila udi turindili lelo udi uruhuwa
3: wanashe
2: bana watia ano lelo udi uruhuwa wanashe kidingwa hidingwa shite ndi kuti wanashe nganaga ukundi kwa mabureo mamoto
3: wale hidinye haba tuwabe seri umakunyumba kuti twachinjeje ndikuwa mafaleka kuti ngachikala kokundi kwa moto kwa
2: kiriende
3: kuja alolele vembestaga kasama dilepo kwa chikala ule ndikunyumba ndikunyumba walonza lonzese yakudia kwa ule unokorno kwa wese ine abeje kunganda atuti zwe ule ndikwa beze ma madza seji nganga ma 14 horas kana kaiwele yakwa ile mabu
2: kiriende anatia anasha ushaha yaje wa kunganda kwa Nano, lelo uduru kwa wanashi. Wanashi ya unganaga ugundi kwa niri ene. Nyimbe, wanashi ya pashaja la jehu kunganda kwa ayajwa kubeshe kwe. Ayajwa wakua kubeshe la ni wanashi ya hulungwa. Yee diri ene.
3: Unaga wakuenda wanashi?
2: Unaga wakuenda wanashi iri ene.
3: Wanashi ya hulungwa na kuna. Kwa jasa ya hulungwa tuwa kuenda gazi niri ene kutimanyidi na. Nama pia matuko lila wangu sa wana ya toko mbole kakoyenda.
2: Ano asante tia.
3: Nama sikina ni mbubu.
2: Ano asante. Ano asante.
3: Ano.
4: Salama. Nimpanya ni ano operasa duze roi mosambikanu. Ivano nto kompanya mkwe mzina nanyu tani.
2: Esperanza Celestino.
4: Musome kalase.
2: Sexta class.
4: Quando tu operas ano, movi o te cae.
2: Ah, me va cavele uina. Vi divertiri. Elelo mi kiri feliz, muito feliz.
4: O sala olelo ni hukuhe.
2: Unde junho. Deixa dia das crianças em Moçambique.
4: O sala só pane la sastina mani.
2: Ah, Consuela.
4: Unde ele
2: kera ni pili.
5: Ah. Kuna na ta si. Salo mane unge juni elelo hiva yeri mtu felizi elelo ni huku ni huku. Toka kalala.
6: Asante mwabaka salama kweli mwakwelaji.
5: Apapa kansina na ya Celestine, mama kansina na ya Martha. Atuma amuna ka atu teni.
6: Asante, wafamarela asina mwane, oriwa atu o teni.
7: Omvira vana, tegula na asinku ihu, ampanyane ya uprasa duzeroj musambikanuji.

0: dwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ni mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi wofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofesi yoyang'ana la zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: O condeiro Mfera é mose de campani e o samala se chitetezo. Chitetezo chama galimoto de kulipira katundu onangika pangozi de kenaika kusamala za moyo o antu a paulendo. Chitetezo cha wantu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ni matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda panyanja, pastima zanjanje, tikenaikia pamseo. Ndi kupitila pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pamtunda. Aimoze kuchoka nchupa pamenepa ama samala zangozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akwa kwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila mkani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
3: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganzo yanu polemba message kuzera kunambala iyi 87 14 55 55. Lembani zina lanu ndiponso kumene mukupezeka.
4: Ndikuyamba sowero lokhuza airport, sowero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Sowero la Pedro Muyambo lokhozedwa ndi Visão Mundial, bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
5: Atinja watanila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Mayeso yayo iye wayatana yekoti namphosa tivonje vienda umo amayembekezera.
6: Ii kudali anyawa, ujuju oka wafika kuno. Mkaini ndewa lada walanga la mbruga mandindimu.
7: Osa denda ura ndi ujuju wa chikondi wanga, uto timbila filimbi.
6: Shilanyi ngo vimbewe, kafela, suda punyezele, suda tenge dawa.
7: Ine, iai, ndini ni mazi owa wadada. Ujuju, sundi pata ima funika watu jiwa.
6: Ivo viricho malumbo, kafela. Malali, yamapa ujiwe.
7: Basi basi, ningo funa ndilowe panji pa tebulo ndi utindo ujuju ni mpofu zanga zonchi.
6: Basa ho iwe, waoneka. Wina panji?
7: Na wonchi odabwela. Iii, tayari kwa ine, eti, ndipachiko kisi wakundido wanga.
6: Ukalindi hivo?
7: Vibwana tifunati nene, kapene iyai, kisi ima tandatira kukaikira ujiwe.
6: Kapela iwe, umakamba vivi. Nampuwa lipano mwenjiranga kutuwa ndombole. Oi mantima. Oi.

0: sama wani so mulila sinam nama ni impunyan ya mai mar ila ver heka mitu so tin la ka warani pa heke ba hosho ala ni rana ka ni asto kwena weha sa muru o muhaku o ni yasa so tin ne la ka warani kwini bukule ke mkhalelo o wani hana atoni asnam nama
1: entre a zona de produção e a zona da reserva especial do Nia.
0: Cecília Cassi, Musatro, Aichiriti, Uma Vago, Ansuli, Haka, Sa, Wanihana, Atu, Ni, Asnam, Nama, Unonania, Umpanta, Ole, Wa, E, Provincia, Yonia, Sam.
2: Ovukwa, Machelo, Shinamane, Anikwanu, Yaruwaru, Masomiluaya, Mbuwa, Mamieri, Miraruso, Pachira, Sama, Kanrao, O, Provincia, Yo, Zambezia, Nusha, Rodriguez.
3: E provincia va Zambezia yo repela mieri miraruso pachera se akela ovukwa wokwa wanamane. Mechaka salale yuani ni kuru na ekumi ne provincia va Zambezia yawo aiwe mieri so pachera se akela aho kwa namane anapira makuma tanu na moha ni makina mitanu ya panapani hiyo kani ya kele anamane akuye ari mitanu nararu. Muholi ekupwede na kavira atia na wiere Maria Rosa olocha into anamwane yala anachela okwa mahiku opachera. Na veyonala ya mwahola ahafa wa kavira swele kumi ari maparteira ni mahufero wi emalihe makacha mwene yala.
4: A primera causa de mortalidade ne unatalia prematuridade.
3: Echwa natanyasha okwa wanamwana ala ori oyariwa eha kwane mieri. Vakinavo makacha miho moya ramwaya akala yale anauria ni kuru mela ya kumaka no kala no aswele kumi anakulina miahaso hiana hiana yao anakavihera tiana ya yaraka makalo loaya wa kavihera asimayu tene anchunu yara tivava nikiranta hu nera mutukumanola ni nakavihera ka aswele kumi ya lawi ehufere Opara miteko ohirivovo makacha miho.
4: E medida de cuidados do recém-nascido que precisa de algum suplemento.
3: Maria Rosa, ohavo se kuma atia no tene wi yarupala enafa mkavihero wa suele kumi wi ehikaleni makacha miho moyara mwaya.
4: As mulheres continuem a procurar as unidades sanitárias para fazer o
3: pano. Nina opatia no tene wi enafa mkavihero wa suele kumi yarupala. Vakinavo mai amuyara mwana owani. Ona ni vilo mkavihera. Achuya au anakavihira moyara mwaya owani akina akuhanswe lano pamo para mteko yola divava na opango sima yutene wi yarupala enarova hospitale wi emwakele mwanaya
4: havendo alguma necessidade de evacuação nós temos ambulâncias que podem levar
3: tapulela kama su a Maria Rosa ori muholi ekupwete yekumi enakavihira atiana wi eare okumelela va Zambezia Nusha Rodriguez.
2: Ashina mane anipiera 3 mili oya riwaru opiera iaka itano eni ekavieri waka o distritu yome konta banda wa musuruku wa wakeliwa wa kisaka mweri okumelela ka umuloko wa inash Fauzia Vitorino
5: makuma suma para ay anamane mato lwaya anatamila ikonto taru okuma ayariwakaru mpaka iaka tanusa munwe lwaya Ampunya ni adhahiwa kamukali hero wa eyembe ya musuru kumutano e distritu ya Wamukotra e provincia ya Wampula ni mutenkeso inash. E hapari ye la, esuelihiwe ni mahole la amala no waikumi mutiana ni miteko sa otunku Wamukotra. Lalida alidi, olavulaka ni radi Mosambiki, muhina wata peleliwa ni hikuna manama ni molumu mkuni dimviri heliwa olelu. Nake lalida alidi, Ohima wera mkali hero yao anivahi waya anamane wa mkota, onire liwa oromeli hamanwe lwaya ali anikala ofu vahuva, masi akalaka mutete yola wa e provincia ya wa mkula.
6: Tau, neste momento, estamos apoiando essas crianças dos 5 anos.
5: Ntotivo, nakali hera hu anamane yao okuma iaka tanu, oroa vati. Vahima we, anamane anoya riwaru mpanga iaka tanu, akana na musuruku anakelaya, wawi anaikari. Ala anamane owota seya, nto anire la okaliherwa wawi anitiva la mwili yae.
6: Quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, as suas funções.
5: Wa mpanta mukina, Na masuweli ya ehapari ye la, ohimia wira, e distritu ya Wamukotra, anamani amvika na imi ya pili, achangwe ekotro okabu delgado, amponye neto akaliheru waka wa ikale losovirikana, vamosani otikiheru wa mshikola na mkuluiru.
6: que o distrito de Mekonta recebe deslocados, sim?
5: É distrito e a Wamukotra. E não é aquele anamani a Changwe Ekotro, Wamukotra, ai. Hia o muto lavano cana anamani anvicana e conto pili. Ni ote naia, nina caliheria, ni anni caliheria, ni mutenkeso unicef. E nihimawira, anamani ela erina ihaki soli canani anamani e distrito e ela.
6: Estamos a dar os mesmos direitos que nós damos às outras crianças.
5: Yari masu anake lalida alidi, namaholela amalano wa ekumi, mutiana ni nitekosa otunku o distritu ya Wamukotra. Wampula, mera ota pelelwe nihiku na anamani maulumu nkuni, anirane opoma yo mayaya, woka leliwa na anamani ikonto ikonto sene, vamosaruni amaholela afalume overikana. Nave nno o distritu ya Wamukotra, nirane la, nilika na ni otapelelwa ni hiku na epoma ya mukani ya Wamukotra, ntotivo, nikuru na anamani oradi Mosambiki, ni mkwenye nea ya weno, ni kumihereka, wawi wanina ni afalume e distritu yela, miteko saya, sa ntrava ni ekunya ni emakua, wawi atapelelwe mera ya alamani malu pale. Okuma o distritu ya Wamukotra, Fauzi ya Vitorino.
2: Ori mkumanero wa ihapari wa olelo vaa ochenjeaka, mpanta wawi, Rini hiku na shinamane, kimasu yao ni walahu oevela. Nipahereraka, ninupu shira na wira mkumanelo wa ihapare ori wa e provincia yo Cabo Delgado, Wampula, Ozambezia ni oniasa no anikumedela yao maso. Ni wihane ya wira. Ashinamane anipuaha 133 mili o hawa yao eni epaniheri wakasa e kavihero maituso hiana hiana mwelapo yotene. Eri ashinamane akwa asuni, aholele ava imusi, yawo andama muimusi sawa kapelela, yawo mpani heriwa maiprojetu taru, seyo sirisa wakaliha ashinamane. Ehali elalewe ni mutokwene owehera sa mpanda wa ashinamane o ministerio eniwehera sa miteko na ve wakavihera atu osiwa Angelica Magaya. Yowo inrewi oikande wa baharu saseyo sirisoja mwavakani vene ashinamane awo eni ya kelelaka materiali au osomela.
7: Nós neste momento temos mais de 6 milhões de crianças, 41% das crianças vivem em situação de pobreza multidimensional. E as províncias...
2: E programa, yo, sou calamo sa waka vihera ashinamane o wabaha musuruku o namuyeva karu wakisaka mweri. Na veto calamo in programa ya yeyo eni inaka vihera wui eri aho lela vai musine enavari hamteko ni enavahiwa musuruku. Ashinamane akina nankalamo in centru mwemo anikapeliliwa ya mo. Na ve ohima wira maana o kapeliliwa pama sene ni o siveliwa ni omaki kira maseyo sirisa nihasu eri yawi yunweke pama. Vawi mwana onaka nihasu antokumanana mwana owo oni unweke ni mupwelo wawi udunia no eri wawoti yeyo eri ya wana.
7: Naturalmente prejudica o seu futuro. Infelizmente, 16% das nossas crianças estão envolvidas em trabalho infantil, isto é muito crítico.
2: Mutokwene owo hirasa mwana o ministerio oniwehera sa miteko ni wakaliha atu osiwa Angelica Magaya. Wawiwa masuala ehali ekumerende mahawa ovirihiwa ni hiku na ashinamane o dunia. Vava ni virihiwa ya ni hiku na norempa. Elapa hon ochapela wa ni hiku na yarimwi ekale ehuhu ya wakapelela ashinamane ni wakavihera wi muteko owo ti watu otene. Oleli herana wi, esataka etokwene mu elapo ahon ya pakiwe o distritu yo mavago, vavo, ya holeliwa ya nimara a presidente a elapo geta chapo. Oniasa wen noto, ni wihane mikalo, so pieraka 264, seyo sirisa nihasu, sinlempo avakuta mweri wa viraka. O provincia yoniasa mikalo sa nihasu mawane sinale mpwa wakuta mweri sopiera 264. Rimpanta wa omanana, ovehana nave oraru shiwa siri mikalo seyo sa onasusuki oniranea sindoko hiwa mbuwa mwa miala no seyo siniwehera sa ehaki o provincia. Mwa mikalo iyo sindempa sinakumelela mkina aku maha wa ashititi ohikwela wabaha soja anaya anaya raya mawane. Inahia anamane awo ni asime yaya eha waka. Ehali elalewe mahiku abakani na vira ni osu wanyeiha ihali sabamusonkano wa ekwaha ya neta niraru wa ekonsejo de serviços de representação de Estado Uniasa, Vavo, em raia vi mamicado sene seio sin nika vihera vi imusisi nakala sova la kanyea sene o malana mpua ma mitete so hiya na so provincia Uniasa. Lucia Piedade, Otonya, Yawira, vari wokole ya wuka na ikuru, wayala na hoise shasa miyaha sene seyo, wi, waniwe no mukalo owo, wa nihasu mawane, ni walokoha ya wo anerano, wa miyala no seye sinikavihera, wi atu, nakala sana sene.
8: E durante a semana, em Ananza, a PRM registrou 5 casos de violência doméstica,
2: Nri awo perera wi otene ni waneno mikalu sene seyo, wetele la masana sene, awera no waloko ha, mbuwama miyata no seyo singwehera sa ehaki, wi muholo epunyike otarushiwa. Muteko olati watu otene. Na ve osuwa nyenye hawira, oniasa no, mbuwama mieri mitano sinavira, solempa mikalu sanihasu, sopaha 1321.
8: Nas comunidades, uma prática que coloca em causa o bem-estar das famílias.
2: Vano mamkwane neola, comandante a e-polícia da República de Moçambique, Niasa, Celestino Vianeke, ororo meliha arikiwira, ma polícia em hala o varihaka mpeko ya winto, o waniweno mkalo oo, o hokolo xeriwe murechele mawane.
9: A segurança pública só é eficaz quando construída.
2: Hiyo e polícia, no hami nandipela, winihala o varihaka mpeko ya wi, neteleleke mapuro motene, viwa saseyo ni watarusha yale, eni enerano sa nihasu.
9: Segurança para que o cidadão do Niassa seja o primeiro ator na vigilância e do município.
2: Tapulende masu a comandante Celestino Vianeke, nimiteko seio, andipelaya wi enhala o kapelela ka miwa nano maleleyo mawane. Amiteko wera sa okumi omikuburi wampula, yawo analipi hera uwira mikutula sipukiwe sowe hera sa okumi silaleke mawani wi atu enatariha ikano sawira tela watu anchene nariva mekaya melu naikale
10: ama honde la mitako seko mesutu wa mkupura provinsi yela wampula anepanye nekomali haka makuru anikali hera mitako seko mi avaraka mteko wanda la mitaka mawani wa moralo au hawe haani utarihela ikerto sosena zura tela wa muke nakalaka uomeka kwa pia ukati wepula. Olipi hera wa mtumaru nisaya, onelu suweli hiwa na mwani, wopi hukaluku melaka, ya hata nishaleke mtumaru nisaya sowi ratela. Mahoole la mtoko seko miimu tiana, nimihaso tunku mkupore Afonso Amoni, osuweli hawira ukati yola, wote pukume lireta, anamabara mtoko seko mi, anipanya neyaku mhera kamituko manu mwani, andale ya mihupi sowi sekinha nireta, ni mtoko mosaro yola, onni baduweto mashpirita adini. Afonso Amoni, onasuwili hawera mihupi ya, enelo suwili hamura lorumwa ya, otoki heria, masi, onyawani, otokoti hasoja, vamosani otoki hamasi, ni oreri haka maporo anikalaya na mungene.
11: E aproveitamos também comunicar a população naquele que é o mal entendido.
10: Nini kushiriro katiyo la wadeli hana mungene, wamehasi yesodo lugana ni haparu sowo tiwa, wapiyo katiyo weita, muteko munchi parone parano hiya, nova upia mpaka waporo ya nandikiyo masi. Ni himeni. Kwa mutu wala vaa, enikoma liha humi wanano. Hiyano, anawahira mitako sekumi, na anamawani. Nimana ni hawadili hana mwinkene ya wawera. Anikape de la masi, murete, unihani wa kuloro. Enihimi ya hu, wera, okati vadevenya horo kape de la masi, nihela ka murete, unihani wa kuloro. Nento, enera na yava, anamwinkene ya wawo. Aniiwa itusohi kalela. Nave, inata panyamuru maya. Atwala anhure ya muru, okati aniwa iduwa kamasi, aniheli wa kuloro. anan hiru wuran to oro hiru kolera na yo hiru mas yawo nale ni ha ala kan lashi to ko ina magwani ama hodira magwani wera basi ruene anazu wili ana magwani nera awa nazu wili ana magwani wera anai segi ha mai kalli aya oli pedela hukumeni rin ya magwani memmo.
11: De modo que nós esperamos que os problemas já aconteçam e a gente vá atrás.
10: Mahodela mtego seku miimu tiana ni mihaso tunku otiluto mkupore wa mpula no Afonso Amoni ni mtego nireliwa osekihiwa ukumele iretra magwani.
2: Ya siri ihali sava mkuma nilo wa ihapare. Ahole li eboma ya wampula ya wo ani wira mameti kwa nivariha mteko wolipa ni wowe heasha ni wokwelea waholo wowa kira ukumi wa namawani. Celestina Pedro.
12: Ama hole la o governo wampula, ani chapela muteko wa asuela miteko se kumi, wawapule kumi ya namawani e provincia ya wampula, otepashowene elapo yoteni. Secretaria Estado de provincia ya wampula, Placido Pereira, o himewira ana mutekwala, ani tonyera muralo mulu pale wa miteko sae kumi, gira la kampantra miteko sae kumi ya namawani, ya kalera kawaina muna sora rani waro rumeliha e kumi ya pinatamu. Okupaleli wano, wira nengye omala wesumana epo maela ya wampula, onira ni watu timheriwaya ana mavara miteko sae kumi, mutuku manelo ola, watu kihiriwe ni mui wanano wama mediku o Musambiki wampula. Placido Pereira, olipiheria wira, olipiheria wa mutuku manelo yola, wira ama holela o guvernu, anotikela olipiheria miteko sinira la wakaliheria ana mavara miteko sae kumi, wira analipiheria miteko saya.
13: Guvernu. Reafirma o seu compromisso em continuar a investir na melhoria das condições de formação e do ambiente de trabalho, entanto que ferramentas indispensáveis para o bom cumprimento da missão para a qual prestastes juramento.
12: Wampanta Mukina, Eduardo Abdullah, governador de Awampula, o himewira anamutekwala, anirela okupareliwa, owahiwa oweriawaya, na amui ahirina ikaruma sinaka liheria udnu weheria miteko saya.
13: Há lugares onde o Estado chega através de médico. Não temos lá governador, não temos lá secretário de Estado, não temos lá administrador, mas está lá o médico moçambicano. Há comunidades onde a primeira palavra de conforto, a primeira orientação e por vezes a única esperança chegam através de um profissional de saúde. Vocês entram onde muitos hesitam, seguram a mão de quem sofre, partilham a angústia das famílias, tomam decisões difíceis em segundos e carregam frequentemente em silêncio o peso das decisões que tomam.
12: Secretária de Estado de Moçambique e Governadora da Província de Wampula, Yalavla Muhinawa Matapeleliwo Anhikunale Anvaramiteko Saikumi, o Moçambique. Ihaparila etapuleliwe na somwanimiyo Celestina Pedro.
2: Nini wihanaka ihali so kumelela mpanda wa mkumanelo wa ihapare. Olelovani hiku nopachera na mweri wa junyo ea kaya 2026. Nrowe o provincia yo Cabo Delgado niwe sa musonkano oniwi rane mpanda wa Afrelimu Mapuro Ale wa e konferensia ya wire herera. Wi yakalele mpanta masana sene wa e konferensia ya namulo konua emosa ya e partido elemu elapo aho ni yirane mweri wa agosto onirwa. Gracinda Masura.
14: E partido Frelimo Cabo Delgado inahala upanka mkutano wa kuma maoko matano mpaka maoko sita mkutano wa provincia wacheraka mkutano una kumi na moja unokopankia mweri wa agosto unowa i provincia yomanika ya parece machie ni secretario opachera o comité provincial ya Frelimo José Elias Kalime longo opia ila ichumela i distrito yomweda ina wovara nteko. José Kalime enre wanena nacho chinovari ya meteko utenke chachia mkutano wa provincia ina wanjanko unokuma maselulane mpaka madistrito. Mwalili osiasa ohima cha wira ya miteko ya chinaviraria i provincia ya Cabo Delgado chinahala urahia wasu ulupale umaputu upartido.
15: Kilo kifalamu da selula atedu nishritu.
14: Yulumaleo ina uselula mpaka udistritu. ninahala huluma cha upempa mahuku ninahala huluma cha upempa mahuku matano mpaka mahuku sita ni hii na wakala i provincia inohala wana miruku chiyo yopa vila uvara frelimu ni ninohala ureha umaputo wa sulu pale wapa vila upankia irrelatorio wala tuna iwaraka yoto nira ilapo yo Mosambike Java miteko chote ne chote ankecha chiene u distrito au tanlia ma delegado anotonyera i distrito va provincia ni verake u distrito au tanlia ma delegado anotonyera i distrito va provincia anohala utonyera i distrito wankutano ni mulpale
15: mas também temos aqueles camaradas que entraram por indicação
14: ila isabaduila mulili osia sauka delegado au kumana na mwavano Walala mkutano wopachira unikuru neno. Waria ya amuavano, wavika na emia pili uhansini. Mkutano wani huku ni mocha. Waria wakakanya miruku ni uchuwelia. Miteko, chinukuru nene neno. Nopate edu frelimo wa provincia. Ninachava, ukurumecha miteko. Vuwira ojo taeme, arwe uholo. Ina umiteko, ni wapavila uchuwela. Nikuruna ojo taeme. Inovaraya, ina wafrelimo, wapavela uchuwela, nikuru na onjo taeme, ichu inovaraya, ina wafrelimo. Ninachava, kui wamiruku, chukila nchu chirinawe. Jose Elias Kalime, sekretario o pachero komite provincial, loparte du frelimo, uno uka delgado, olumacheka hina wankutanu wapachera, ukali wa provincia, unikuru na muavano, Upanke isabadu ivinre, ivila yomweda.
2: Ndowe niwe ehali yokumelela o elapo yo Tanzania ni mkwimu amuteko Monteiro Bonifacio.
16: Governo o Tanzania osuli hawi muteko wa vahiwa ivasinasa o wanani reta so hiyana atu o Zanzibar. O hanliva kani wapanya atu o tene. Mwa atu enapira Emilion Emosam o wa imia matanu na mararu enakala o Zanzibar. 92% ahake la ivasina isomu. Na mkala atu ala ya kelenlene mirete so hiena hiena sa wana ni ireta mu ivasina isamu. Kuvernu anatuna atu otene ya kelenlene ivasina mu mahuku enawamu. Ehali elesweli huwe ni mutokwene anawasa orapela ireta. Omualanu wa miteko sa ukumi o Zanzibar, Salimu. Salimu, omapatiru wa mutukumano wa waso miha. Majornalisha sa uluma sa ivasina sa owana ni ireta so hiyana hiyana. Ni mutukumano ola, enatuniwa we majornalista, jivoli heke miteko ni sawa wapa atu we ye merereke wake la ivasina, ela eri epiro ya owana ni ireta. Osuli hawi kula eaka, guverno wana kumihamusuruko na pira, ebilia emosa ni emilia itanu na mosa sa musuruku wa shiling, otumeliwa ka ivasina. Salim, Ove kato wa majornalista, we ekavihereke sa wale lihera atu sa okwelea, owana ni ereta ya Ebola, ekumelele okongu ni Uganda, ilapo pili isasi na paka mwilano ni elapo ya Otanzania. Ohima we ereta ela, enonea mu ilapo pili isa, hiyano murete ni ena tuna ya atu otene otaraka ipiro sa orapela. Okumela odhari islamu, ehali ila mvahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Ni wihane sa mpira vava ni nroa huma kisero wa mkuma nilowai hapari olelofa. Grasinda Masura. Mwinre wia mkutula wa omvoka mpira Baia de Pemba. Onroa omvokaka mpira ni feroviario mapuro ao huma kisero wa tasa de Mosambiki faze provincial.
14: Baia o Pemba hotaka nila ni feroviario ina Watasa yulapu neho ifaze provincial. Baya hotema ila idumingu ila ikipa futebol klubi yontipu hii ampira eli waha kulelia wabirihia wa matavi ni nijujo mpanta wapachira ni virake mimi mpanta wana eli. Arturo Semedo, kalefonti ekipa baya vapempa enre warima kuche utema masintano.
17: Fizemos aquilo que nos competia, tendo a intenção o nível das equipas.
14: Nivarale nteku, wapave lehu, yarne humi, ware utema, wana wakalaru urika rika venchi mpanti wopachera.
17: Embora o resultado tenha passado escasso, sobretudo na primeira parte, podíamos ter concretizado todas aquelas ocasiões que criamos.
14: Mpanti ankenako, amade shababe shababe, kalefonte ekipa, futebol clube yontipuhi, hokoparela utemia, ni ekipa ikuna nawe.
17: O que aconteceu é que o Bahia Futebol Clube Pemba...
14: Bahia of Pemba, hontika bola ni honitema, ni unitema wawaya, kivo yonya kulacha, uriwa minela.
17: Das três ocasiões que teve, por isso, uma vitória que não sofre qualquer tipo de contestação.
14: Bahia of Pemba, hokule velha ila idomingo ila, ni poro no final no taça, e fase provincial o Cabo Delgado, ina... Wante mafutebol klubi yontipu hii, ampira eli woha kulelia, masintano wala, apanke wa istadi munisipali wa Pemba. Masintano wala, ya apanke wa istadi munisipali wa Pemba.

0: Amwenye Celestino Malema. Emotion in Renier and then here in our train is in the quarter to Kendria.
1: No, so prevalence in Baca, Nupanca, no Hawera, or here near Sana, what they call a procumel in Lemania Cumaniacu, so per mumriari and a scholan jane.
0: Quanto no tenil one matrica, can you remission to Sam Persam Schola? Ocaton Ternatero and a shenny.
1: Ocaton Ternava, Hinin Roa, Ocumia, at least than in Roa who. O ma ana scuola ali akaleta tanliwe anroa omutika e fase di un'efase nazionale o nyambani nto nino lesha uno no paka ele liru selezao ya ana scuola ya oni hatanla sanrotika ma imotalità di sotene seia sare e fase la provinciale nto no vengerava o che latisa una kala meri mili erene mulare para o per reparare le vecchie o manica.
0: Poi si tu toco io un po' lo scintra mutinto un per modo che fu tipo lonzi. Che can roa o tene prince un po' la anamaticala ma il prince di sito un po' la wala hanno taga sho kwetshi tu anamatica mosa mosa.
1: Nari, hiano sempre a kala tamme a pesar wera a o kanyenri distrito ya wampula no kana tambe ana scuola nro ko distrito so tene a la tanliwe para o tukumana nale tambe wa mpula wenno andro consider un rokala como selezao ya provincia wa mpula
0: lendo kampanto lo tena matikala ndo wela mera ndo provincia nyambani variari wa epomela wa mpula ya rwavale ala neto shkola ndo pa ku mushkola wala andro mtashani va yera rumi epomela wa mpula rwa ku komali wa ku provincia nyambani
1: ya o tena tanliwa ndo mu distrito ni ano kushua masinasa anu teresan provinciale ndro wa hela san mashkola ni
0: yereta kama mashkola ni komali
1: haka para evento enela ndro wirania unyambani
0: na hibu ya kana matrika ya vukun liyaka inka ya tuileke kai
1: be so pere yaka hina hiwa mshankiho wa kumele nilwa mukampo maji hiya nuna hiye e parte la para que estão eu investigariwa e escola camosa mas wa aikala técnico o direção provincial a ligandre para o distrito ele vario o mugovola e eu antes confiarwa mas lelo é um túnel ori em andamento porque só a can oni himera wera a ovukola yaka atu o diki ndo karna probabilitate yo hinyawera ola ya kasawe ovukula mashu uruha ke bigeti ndo asunturi en lelo en andamento nsona huiwela ka resultado aya unke la mahiku
0: nkaro kampanto na shiko na roro ndo pata province nyambani nono ano kushana matrika akavi ndo province nyambani
1: ana matrika nindo wa ku province nyambani por pertelekasa un pola anrokala miloko muloko mosa muloko mosa na tana charo tanto no okala okala
0: mitinto sote
1: mitinto sote ni modalidad sote ni ya acompañar que ya engro kale telecasao y otene wa mpula
0: miloko metana meraro kan lo tenta psoas
1: miloko metana meraro que encontrar ni comisión técnica
0: nana makomaliha
1: nana mapola nana mapola tanto okale numero ni seyo
0: Nka ya mwenye vese shitinu malema mwako 2014 pwini sayampu haka mera mpira mshukula mpada lopala mpamu masi pwini sayampu kia pwini remura relosha kia shinta ya provinsi o Gaza mwako lishini rovara were production mkala wakirende mwako 2024
1: mashi hiyo no nubani burusu vani mimura festivali ela va mwerio unroa hula wajunyu jani matukumanya na shkulale wira ipatere uja o preparare, o preparação para o ira, não neto mas não neto posição não tinha o lecho nyamban, mas só para mokalo yo tukumanyahu nana escolale a garantir o ira hiano, não preparar o ira pelo menos nivukule e posição ira na área hu o ampulano o nyamban pelo menos no
0: amarelo maporo pacheria
1: o até mapuro aneraro limpa vela hu ampulano kupare
0: Mhm. Mpantura mpira mshikolo alala evarara muthinto le water makasakashamane bale ya tatakashiri wahinla vula ahiniwa eshe irinhe tokashamane